احوال این کلان که می دهرون که هنان احوال این کلان دوت دوسف صدیقان رحمنا این کلان که می ده دوید ملکا مشیحا رحمنا این کلان که می ده فین حس قنان رحمنا این کلان سلو تهدی شلومو ملکان رحمنا غمینا فاسمح پرکناف رحمنا بخصوف اپین اتنا لمکره کمخ رحم علان رحمنا گلی بوتا خفروکلان رحمنا دینا اپک لنهوران رحمنا دینا دی حیط بگزور علان رحمنا درخش و علان رحمنا ولاتي براك عوضنا بشين منان رحمنا ذي وخشر علان رحمنا زخوان حبيس لان رحمنا حشوب علان توان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل رحم خالان رحمنا كيفوش حمتا بروسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحمنا محلوس بك لحوين ولا ويان رحمنا نهر توبا خنهار علان رحمنا سعيد وسميخ بلان رحمنا وديمنا تالطان رحمنا فتح شميال سلوتين رحمنا سلوتنا كبل برعوام رحمنا كبل سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتاي تعلان رحمنا تومر وزاخ رحمنا من الدار ركام من كماخ رحمنا كلان قيام ونطلع عصام خلان دي رحمين ويا مور أدوني على فانا ويكرام أدوني أدوني إرحو وحنون إرخفاي ورب حسن ونصر حسن ألفين تعون وفيشا وحط اوين افتين سلحت الاولين الحطتين ونحلتان انشيمون افادون يبغيم العمود مبيريس هايولان ولحومان واخي مف بلا حشام طيرم كراوخا عنيتام ורסות כאברי חמת למענם ברוב אבוננו עבדנו שאו הם מלאים נוחות פסוגות ערר הדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך מרוזן פנינו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים מוסר סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם מהם דומים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד.

ثناء وإكرام أدوناي أدوناي إلهي حلول إلهي خير الحسن حسن ألفين فهونا فزر حبت ونقي سلحت الأمن الحطتين ونحلتان ثمان مرعوت شاحن عدل مؤون رحم كخي مداتين صعكن بفن حتان اللي رحمك معلان نحام الهران לא תתעלם בעיתות כאל. אם ידע לעיני הכל, חסום פיסתן ואל יסטין עלינו, ויעמוד לסתור לסדקנו, דרכך רחום וחנון, מבקשו עד מלפניך אמונתך הודעת לו, אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון ברבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים וכרעתם להם גומר אל הורתנו לעודות ראש עשרה זכור לה